senza Maria Grazie. Uži votega. Pozdravo Čiko Beograda noći. Dobro večer. Dobar dan. Telex Dobro Karavan.